0: I Strömsund uppstod en märklig och annorlunda situation när ägaren till Grand Hotel hastigt och oväntat dog i början av april i år.
1: Han som ägde hotellet tidigare hade ju använt sin laptop och sin mobiltelefon.
0: Emma Berg som arbetar vid en juristbyrå blev förordnad som boutredningsman, alltså den som tar över dödsboet och i det här fallet ansvarar för driften av hotellet.
1: Det hade ju funkat jättebra för honom. Han kunde arbeta på distans och sitta hemma och så. Han bodde inte i Strömsund på heltid. Men det innebar ju också att de anställda som fanns på plats på hotellet inte hade tillgång till varken liksom arbetsverktygen eller de inloggningsuppgifter som behövdes för att se bokningar och hantera det digitala låssystemet och annat.
0: Personal kunde inte se vilka gäster som bokat och betalat.
1: Så det var väldigt svårt att ta hand om de gäster som kom till hotellet.
0: Men nu har man lyckats komma in i bokningssystemet och även hittat en ny ägare.
1: Jag har med varm hand lämnat över driften av hotellet till Berne Brenje, som sedan tidigare driver Big River Camp i Storåbränna.
0: Intervjuade gjorde Elin Hernqvist och jag heter Per Hornsäter.
2: Flera kommuner i Jämtlands län ser nu över hur många och hur stora skolor de har när elevantalet minskar och många skolor är nedgångna. I Krokom har politikerna beslutat gå vidare med planerna på en stor F-9-skola i centralorten Krokom. Liknande lösningar utreds eller införs redan i Härjedalen och Strömsunds kommuner. Skolchefen Martin Åleheim hävdar att det här både ger ökad trygghet och framförallt underlättar lärarrekryteringen.
3: En stor plus är att det blir en samlad F9-struktur där vi kommer ha lättare att kunna rekrytera behöriga lärare i och med att vi har svårt i nuläget att få upp vår lärarbehörighet på våra mindre skolor.
2: Så skolchefen i Krokom Martin Åleheim.
4: Och då ska vi ta och kolla till trafikläget. Daniel Bergholm, hur rullar det på?
5: Ja, men det är ett väldigt fint trafikläge hittills under morgonen i länet och vi har inte fått in några inrapporterade störningar varken på vägarna eller i tågtrafiken där det rullar på som det ska just nu. Om det skulle hända något ute på vägarna, tipsa gärna oss på trafikredaktionen på 020 999 444.
4: Solen lyser här i Östersund. Jag hoppas den lyser på dig också där du är. Prognosen säger i alla fall att Jämtlands län idag mestadels så soligt väder. I Jämtlandsfjällen kan det dock varvas. Var en del moln här till en början av dagen. Det blir mest svag vind och 15-20 grader idag. Sommar!

0: Gyllene tider med sommartider här i P4 Jämtland. Vi snackar frisyrer idag, för det verkar vara fotbollsfeber på frisörsalongerna just nu. Vi ska hälsa på en frisör senare under morgonen. Och vi har hört att det är många som vill kopiera fotbollsstjärnornas frisyrer. Antingen kanske man vill ha kort som Alexander Isak, eller det där krullet får vara kvar som Yasin Ayari har. Eller Gyökeres sidbena. Ja, den verkar också vara väldigt populär. Man tänker också tillbaks på hur det har varit genom åren med tidigare före detta fotbollsstjärnor som verkligen blev uppmärksammade för sina frisyrer. Det har varit tuppkam, det har varit rastaflätor, det har varit alla möjliga olika färger i håret på planen när det har varit mästerskap. Har du blivit inspirerad av någon annans frisyr någon gång? Vi vill höra om frisyrer den här morgonen. Vi vill gärna att du visar oss din frisyr också. Kanske den du har just nu, eller om du visar oss en bild på någon gammal frisyr som du stolt har burit. Hur valde du din frisyr som du har nu? Det kan du också hemskt gärna få berätta om. Skriv till oss på vår Facebook-sida, eller så skickar du ett sms till 063 16 0660. Vi har fått in lite härliga bilder där i vår kommentarstråd. Bjössa på en bild du också. Kanske har du haft Ronaldos frisyr någon gång, vad vet jag. Du, nu tar vi och lämnar över till Radiosporten. De har ju fullständig koll på det som händer på planen på VM. Det har skrivits historia här under morgonen. Det kan Peter Sundqvist berätta mer om.
1: Messi! His first World Cup hat-trick!
2: Och de här målen från Lionel Messi när Argentina besegrade Algeriet med 3-0 innebär att Messi nu är tidernas bästa VM-målskytt tillsammans med tysken Miroslav Klose med 16 fullträffar. Och i Norges första VM-match på 28 år klev en annan stjärna fram.
3: Norge kommer nu här med ett anfall i obyggt straffområdet, och mål, och det är mål, och det är Norge, och det är Åland. Nu har han presenterat sig. Vi skulle haft en hörna där, Norge, men det är Rak som rullar igång bollen. Och så kan Håland bryta en dålig bakåtpassning och så göra sitt andra mål. Vad gör Irak? De ställer ju till det fullständigt.
2: 4-1 slutade matchen, Andreas Mats kommenterade. Här Torben Eggem om lagets insats mot Irak.
4: En stor lättelse. Deilig och viktig seger. Gott att komma igång och en god start.
5: Er prestation, vad tänker du om den?
4: Nej, det är sån en middelsprestation. Blev lite bättre att vart. Men som sagt, öppningskamp i VM och första kamp på allt för många år, så att få med sig 3 poäng och ett gott resultat.
5: Ahmed Kassem, VM-debut med Irak. Hur var det att möta Norge? Hur bra var de?
6: Nej, alltså, jag tycker vi gör en fantastisk första halvlek. Vi gör det svårt för dem. De har det svårt att spela ur vårt press. Sen så är det ju såklart misstagen som skadar oss lite idag. Jag tror hade vi haft kanske 1-1 i halvlek så tror jag vi håller i det hela matchen.
2: Emanuel Nasred, reporter. Ja, 2 mål från Erling Haaland, och Frankrikes stora stjärna ville inte vara sämre.
7: Spelare alltså. 1-0 Frankrike, Kylian Mbappé har gjort mål. Frankrike har satt fart igen. Skottet Mbappé. Vilket mål av Mbappé! Rätt upp i krysset från nästan stilla stående. Men vad är det som händer?
8: Frankrike har presenterat sig i VM 3-1 i premiären mot Senegal.
9: Ja, efter en väldigt, väldigt blek första halvlek så kom man igång rejält i den andra halvleken. 3 mål varav 2 signerade storstjärnan Kylian Mbappé.
8: Och Mbappés 2 mål gör honom till bäste målskytt i VM-historien när det handlar om franska landslaget.
2: 14 mål är den franska anfallsstjärna uppe i nu. Jonas Enarsson och expert Jon Persson hördes från matchen. En match pågår just nu. Det återstår ungefär en kvart att spela mellan Österrike och Jordanien. Det står 1-1. Österrike har precis för en stund sedan bara fått ett mål bortdömt efter en VAR-granskning. Det var hands på en österrikisk anfallsspelare. Och vår podd Uppsnacket finns nu upp i appen Sveriges Radio och på vår hemsida, om såklart rekord Messi, om Haaland och Mbappé och om Ronaldos replik kommer ikväll när Portugal kliver in.
0: Ja, fullmatat är det hos Radiosporten nu när det är VM-tider. Peter Sundqvist uppdaterar oss den här morgonen.

0: Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Barnen till GES gör sin egna version av När vi gräver guld i USA. Många barn tappar läsningen på sommarlovet när det inte är någon skola. Dels på grund av att vuxna också läser mindre och att familjer har färre böcker hemma. Men bokfantasten Ester Alexandersson, hon älskar att läsa och ska ge oss lite boktips och kanske inspirera till mer sommarläsning nu, Andreas.
1: Ja, och Ester har ju ett alldeles speciellt ställe som hon tycker om att läsa på. Det har vi hört om i radio förut, men vi har faktiskt aldrig varit här. Nu står jag och tittar upp mot Ester. Ester, vart tog du vägen?
2: Här är jag.
1: Du är uppe i trädet?
2: Ja, där.
1: Ska jag komma upp här?
2: Ja, du kan försöka.
1: Ja, jag kan försöka. Ja, jag ska klättra upp här i trädet på massa stockar och grenar. Nu håller jag på och river en koja här också nästan. Oj, nej. Går det bra, Ester?
2: Ja, det gör det.
1: Ja, bra. Oj, men man kommer ganska högt upp här. Herregud. Nu ska vi se. Du kanske får komma, ut lite så jag ser dig. Hej.
2: Hej.
1: Ska jag komma ut här på grenen?
2: Ja.
1: Jag kan komma ut på grenen, ska vi se. Jaha, här ska man sitta i det här trädet och läsa. Alltså, varför är det så bra att sitta här?
2: Det är så mysigt med allt grönt. Man blir liksom ombonad.
1: För vi är ju kanske 3 meter uppifrån luften. Du sitter på en gren här med boken i handen. Det är här man läser som bäst, eller?
2: Ja, det tycker jag.
1: Du, vi ska ju få lite lästips av dig inför sommaren. Du och många andra barn har sommarlov just nu. Det är ju så att flera barn tappar läsningen lite på sommaren. En bra bok kanske kan hjälpa mot det. Har du några tips att ge till våra unga lyssnare här ute i länet?
2: Jag har ganska många. Om man tycker om magi så tipsar jag om Den magiska bokhandeln av Anna James. Resebyrån för främmande världar av L.D. Lapinski. Älgkungen av Maria Hellbom och Vinden vänder på trollskär av Carina Wolfbrandt.
1: Wow, för att du har förberett här en lista i din lilla paljettrosa anteckningsbok. Vad fin den är.
2: Ja.
1: Om man inte gillar magi då har du också tips, eller?
2: Ja, om man gillar spänning så tipsar jag om osannolika händelser på Baskerville Hall och vilddjur och fågelspår och Fem böckerna.
1: Mm. Ja, Fem böckerna kommer jag ihåg från när jag var liten. Att man blev alltid så hungrig också för att de hade så gott fika i de här böckerna när man läste dem. Är det mycket fika i de böckerna?
2: Ja, det tycker jag nog. De fikar ju hela tiden.
1: De fikar hela tiden. Du har ju en bok här i handen och det är en av de här böckerna du tipsar om. Vilken är det?
2: Det är Osannolika händelser på Baskerville Hall.
1: Berätta lite om den.
2: Det är några kompisar som går på en internatskola som... Det händer olika mystiska händelser där. Och de ska försöka lösa dem med hjälp av Sherlock Holmes och Dr. Watson. Och så, ja, det är någon mystisk mord i den. Men det är inte läskigt, men det är spännande.
1: Hur viktigt är det att det är lite spänning i böckerna?
2: Jag tycker det är nog ganska viktigt, för annars tröttnar man.
1: Ja. Ja, är det så? Då vill man liksom veta vad som händer efter varje sida?
2: Ja. Det tycker jag.
1: Du, förutom att det är lite inte läskigt men spännande här i den här boken, vad mer gillar du med just den här?
2: Att de blir kompisar och man ser liksom varandras olikheter. Det tycker jag är bra.
1: Jaha, hur kommer det fram i boken då?
2: Att de tänker olika men de kommer ändå överens. Liksom, ja, de lär känna varandra väldigt bra.
1: Det låter ju som rätt bra liksom läxor för livet.
2: Det tycker jag nog.
1: Vi har sett lite statistik här på att det är många ungdomar som tappar lite av sin läsning på sommaren. Man läser inte lika mycket som under skolåret. Hur är det för dig?
2: Jag kan väl tänka att jag läser inte lika mycket, men jag läser ju fortfarande. Man badar och man leker med kompisar och man har fyllt upp. Men jag läser ju fortfarande. Mm.
1: Känns det viktigt att få in det eller är det mest roligt?
2: Både och. Även om man inte reser så mycket på sommaren kan man ju resa genom böcker istället.
1: Mm, det är härligt. Man får en ganska rik fantasi kan jag tänka mig.
2: Ja, jag håller på att skriva en bok.
1: Gör du?
2: Ja, då har jag användning av min fantasi.
1: Ja, vad spännande. Vad ska den handla om?
2: Det handlar om två kompisar som heter Moa och August som träffar en man som heter Hel. Och med hjälp av honom reser de tillbaka i tiden och till de bortglömdas ö. Och de måste rädda den för att den håller på att gå under, för det är så många som är bortglömda i den levande världen. Och så hotas ha liksom den här ön av havsmonstret Prelola. Och de måste liksom tala förstånd med henne.
1: Wow, vad spännande. När ska den släppas då?
2: Jag vet inte.
1: Får se när vi får läsa den. Har den något namn?
2: Det bortglömdas ö.
1: Mycket bra. Ja, men du, toppen. Bra tips, Ester Alexandersson. 10 år här på Frösön. Fyller 11 i november. Vi måste dokumentera här den här listan du har med alla bra tips också. Ha en jättefin sommar.
2: Ja.
3: Hej då.
0: Härligt. Får vi se när hennes egen bok då kommer i tryck någon gång i framtiden kanske.
1: Får se om jag kommer ner härifrån
0: kanske
1: också.
0: Kanske blivande. Det är den stora frågan.
1: Vi är högt upp.

0: Nelly, för att ta då med I'm like a bird här i P4 Jämtland med Emily och Andreas. Och nu kommer det klassiska larmet inför midsommar. Det är brist på jordgubbar.
1: Åh nej!
0: Åh nej! Är det någon midsommar vi inte har hört det? Eller,
2: ja. Är det någon midsommar vi har blivit utan?
0: Ja, det är frågan. Nej, jag har nog, om jag har velat haft så har vi nog fått det. Men i alla fall, både våra, alltså här i Jämtland kan man ju inte räkna med mogna jordgubbar om man inte är, har väldigt tur. Alltså, jämtländska jordgubbar till midsommar är väldigt ovanligt. Men vi får rapporter nere från Skåne. Både P4 Malmöhus och P4 Väst rapporterar om att många jordgubbsodlare har det tufft just nu. Ja. Bären hänger där, alldeles fisbleka.
2: Oj, det lät inte gott.
0: Nej, bland annat Daniel Nylander, han har plantor i nordvästra Skåne där de är väldigt omogna och kan bli helt nedringd nu. Och det är helt, de bären som har mognat, liksom, det är helt slut på jordgubbar där i det så kallade självplocket då.
2: Mm. Inte kul alltså. Det här måste ju ändå vara en stor helg för alla jordgubbsodlare i Sverige. Särskilt i södra Sverige då. Och så kommer de inte riktigt att bli klara och bli röda. Det har väl kanske varit lite regnigt och inte jätteroligt här sista biten in på sommaren.
0: Ja, men det har väl det. Och så från P4 Väst där och en odlare säger att det har varit mycket kalla nätter. Och det gör ju att jordgubbarna mognar liksom för sent. Det kommer att bli efter midsommar.
2: Frågan är då om man får svenska jordgubbar om man vill ha det till midsommar eller om det blir liksom nederländska eller spanska eller vad det nu blir.
0: Ja, jag tycker ändå nästan alltid att det finns. Men ja, det kan ju ta slut. Vi får se vad det blir för slagsmål om de röda bären till midsommar. Du, hur viktigt är det för dig att det finns jordgubbar på midsommarbordet?
2: Ja, men det är inte jätteviktigt. Jag har som, vad säger man, rationaliserat bort det där. För att det känns som att de har blivit så himla dyra de senaste åren. Så då har inte det blivit det som allra viktigast. Man är ju som nostalgisk. Minst tiden när det var liksom 25-30 kronor liten.
0: Oh, det var drömtider.
2: Allt blir dyrare. Men ja, de har fallit ner lite på priolistan faktiskt, de här röda bären.
0: Ja, men jag har gått förbi stånd nu senaste tiden. Det har varit liksom så här, köp 2 liter, alltså 2 förpackningar för 120 kronor. Mm. Då blir jag snål. Jag har
2: då
0: inte handlat några.
2: Då blir man lite snål. Får se då. Blir det några på bordet då, Emily?
0: Jag vet faktiskt inte. Det är inte jätteviktigt för mig heller, just på midsommar.
2: Vi kan vänta till i juli när de kommer här från Jämtland kanske.
0: Exakt. Ja. Mm.

0: Lou Reed med Walk on the Wild Side. Nu ska det handla om valet i Ekot med Henrik Zell. Klockan är 8.
1: En majoritet av väljarna tror att oppositionen kommer att vinna valet i september. Det visar en ny mätning som Indikator Opinion gjort åt Ekot. Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap på Göteborgs universitet, menar att fråga just vilka folk tror kommer vinna ger en mer träffsäker bild av väljarläget.
2: Det finns väldigt goda erfarenheter från både Storbritannien och USA när det gäller den här typen av medborgarprognos. Och det har visat sig vara väldigt framgångsrikt om man vill förutse val.
3: Ja, i vanliga opinionsmätningar så får väljare ofta svara på vilket parti de hade röstat på om det vore val idag. Nu har man istället undersökt vilken sida de som svarar tror kommer att få flest röster. Då svarar 55% att oppositionen kommer vinna och 45% svarar att de tror att Tidöpartierna behåller makten. När man gjort liknande mätningar i amerikanska presidentval så har det här sättet att mäta visat sig lite mer träffsäkert än att fråga personer vad de faktiskt tänker rösta på. Dels så handlar det om att man kan få fler svarande i en så här mätning, men också att man kan få en bild av väljarkårens gemensamma kunskap.
2: Man utnyttjar någon form av wisdom of the crowd, de många människornas gemensamma visdom.
1: Säger Henrik Engren Oskarsson vid Göteborgs universitet, reporter Isak Krona. Och från om en timme klockan 9 kan du göra valkompassen i appen Sveriges Radio där du testar dina åsikter mot partiernas. USA har utfört ytterligare en dödlig attack mot ett fartyg i Stilla havet som påstås ha varit inblandad i narkotikasmuggling, det uppger amerikansk militär. En man dödades och två personer överlevde attacken, skriver militärkommandot SAFCOM i ett inlägg på plattformen X. Över 200 personer har dödats i USAs upprepade attacker mot fartyg i östra Stilla havet och Karibiska havet sedan september förra året. USA har hela tiden hävdat att båtarna används för narkotikatransport men har inte lagt fram några bevis för detta. Och efter nattens besked om att USA uppges tillåta Iran att sälja olja igen så har tre iranska oljetankrar passerat genom området i Persiska viken som varit blockerat av den amerikanska flottan, det rapporterar AFP. När Österrike ville reglera vitt snus och e-cigaretter skrev den svenska regeringen i sin protest att det riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Motiveringen användes trots att regeringens expertmyndighet hade larmat om brister i sina tidigare underlag och rensat bort formuleringar om hur vitt snus påverkar just folkhälsan. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa skrev under protesten.
4: Det är ju inte oberoende myndigheter som fattar beslut om hur Sveriges och regeringens utrikespolitik ska se ut.
5: Ekots granskning av tobakslobbyn har tidigare avslöjat att uppgifter som kom från tobaksbranschens remissvar användes som fakta i ett beslutsunderlag från Kommerskollegium i samband med att Sverige protesterade mot Frankrikes förbud av vitt snus. När Ekot i samband med granskningen intervjuade Kommerskollegiums utredare var han själv kritisk. Ekot har nu tagit del av ett dokument som visar att han strax efter intervjun skickade ett förtydligande till utrikesdepartementet. Med röd färg hade han strykit över flera påståenden. Men när Sverige i mars 2026 protesterar mot Österrikes reglering av vitt snus och e-cigaretter väljer regeringen att använda samma formulering om folkhälsan i princip oförändrad som i protesten mot Frankrike. Det står att förslaget, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa.
4: Vi säger inte att ökat snusande per definition kommer leda till mindre rökning, utan det vi säger är att det kan få folkhälsoeffekter. Vi är inte Nordkorea, det är folkvalda politiker som bestämmer hur politiken ska se ut.
1: Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa sist där, reporter Daniel Öhman. Det finns risk för jordgubbsbrist i midsommarhelgen, det rapporterar flera P4-kanaler. Det är de kalla nätterna under våren och början av sommaren som gjort att färre bär än vanligt hunnit mogna till midsommar, som dessutom är tidigt i år. P4 Malmöhus har ringt runt till olika gårdar där många av dem säger sig ha brist eller helt slut på jordgubbar i det så kallade självplocket. Sjukdomar som sprids med fästingar, myggor och andra blodsugande insekter har pekats ut som ett växande hälsohot i Sverige i spåren av ett förändrat klimat. Nu har Statens veterinärmedicinska anstalt fått i uppdrag från regeringen att öka beredskapen för sådana här sjukdomar. Ekot med Henrik Zell.
0: Och Emily och Andreas är det som är dina morgonkompisar här i P4 Jämtland. Idag onsdag, solen skiner väl ganska så gött. Lite moln kanske som täcker ibland.
6: Nu har de letat sig in, Emily. Nu är himlen grå.
0: Ja, men det ska bli en rätt solig dag, så vi hoppas på att de där molnen snabbt är borta. Puff! Du, vi fick ju så mycket härliga boktips ju förut ifrån Ester Alexandersson på Frösön som älskar att läsa och ville dela med sig av lite tips till andra barn. Kanske kan det få fler att vilja läsa på sommaren, för det är ju faktiskt så att läsandet bland barn sjunker kraftigt och många tappar läsningen helt på sommaren.
6: Precis, det tycker Ester är lite tråkigt, även om hon själv känner igen sig i det också. Men hon hade ju en lång lista. Hon har förberett en sommarlovsbokslista i tre olika kategorier. En kategori som hon kallar magi och spänning och mystik och humor. Den här listan var ju lång som sagt. Vi hann dra några i radion, men jag lägger upp hela på vår Instagram-sida om man vill få lite bra boktips till barnen här på sommaren.
0: Ja, vi heter P4 Jämtland där. Det gick fort i radion så man kanske inte hann höra alla, men då kommer listan där då strax.
6: Lovar.
0: Gött.

0: Mares med Sunnanvind här i P4 Jämtland. Nu kommer han in, Mikael Ragnarsson, som uppdaterar oss på nyheter. Hej Micke.
1: Hej.
0: Hej. Du, i nyhetssvepet handlar det först och främst om bekymmer som kan uppstå i dagens digitala uppkopplade värld med krav på koder och annat för att komma in i system.
1: Ja, ett prekärt läge som uppstod uppe i Strömsund när ägaren till Grand Hotel hastigt och oväntat dog i början av april i år. Emma Berg, som jobbar vid en juristbyrå, hon blev förordnad som boutredningsman, alltså den som tar över dödsboet och i det här fallet ansvarar för driften av hotellet. Och hon beskriver så här vilka problem som de ställdes inför.
2: Han som ägde hotellet tidigare hade ju använt sin laptop och sin mobiltelefon. Det hade ju funkat jättebra för honom. Han kunde arbeta på distans och sitta hemma och så. Han bodde inte i Strömsund på heltid. Men det innebar ju också att de anställda som fanns på plats på hotellet inte hade tillgång till varken liksom arbetsverktygen eller de inloggningsuppgifter som behövdes för att se bokningar och hantera det digitala låssystemet och annat.
1: Ja, så jättestora problem där, berättar Emma Berg, då jurist som fick lov att hantera det här inledningsvis. Ja, när man skulle ta emot bokade gäster som dök upp och personalen inte kunde se om de här rumsbokningarna var betalade eller ja, det en rad praktiska problem som det kan bli när, som sagt var, när det krävs koder och annat för att hantera viktiga vitala system.
0: Mm. Och den här morgonen så pratar vi också om stora skolor.
1: Ja, som verkar vara en trend lite grann att man bygger större skolenheter. Det är flera kommuner i länet som ställs inför problemet att de har i många fall slitna och äldre skolor som behöver kanske ersättas. Och i till exempel då Krokom så har man nu beslutat att gå vidare med en större F-9-skola, eller planer på det i alla fall, i centralorten Strömsund. Det är något som vi kommer få höra mer om också i programmet här.
0: Ja, men om bara
1: några
0: minuter. Ja, Fredrik Westberg i vår kollega reporter som har kikat närmare på det här har mycket mer att berätta.
1: Vi kan nämna också att priset för årets folkhälsoinsats har tilldelats Strömsunds ridklubb, som får då också en penningsumma på 20 000 kronor. Det är Region Jämtland Härjedalen som delar ut det här priset varje år. I år går alltså priset för årets folkhälsoinsats till Strömsunds ridklubb, bland annat för deras arbete med över åldersgränserna med att även engagera och ta in äldre i klubben.
0: Mm, bra. Det vi också håller koll på en nyhetsväg om dryga timmen, 9:30. Då kommer Riksbanken med räntebesked.

0: The Only Way Is Up, så heter låten, med Jazz and the Plastic Population. Nu ska vi prata mer om skolan. I Krokom förespråkar den politiska majoriteten att Nyheden görs om från högstadieskola till en stor F9-skola. Och det här har föregåtts av en flerårig utredning som du, Fredrik Westberg, har tittat närmare på. God morgon.
1: God morgon.
0: Ja, varför vill man göra det här?
1: Ja, men egentligen så är inte det här unikt för Krokom. I ett flertal kommuner i länet så ligger nedgångna skolor och minskat antal elever bakom att skolstrukturen, som man kallar det, ses över i flera kommuner. Här i Dalens kommun har en utredning föreslagit att slå ihop norra och södra skolan i Sveg för flera år sedan. Det finns inga aktuella politiska beslut om det. Men så ser det ut där. I Strömsen så pågår just nu en större omstrukturering där skolorna i tätorten slår samman med start nu i höst. Och så här i Krokom då, så det här handlar om främst om att flera skolor är i dåligt skick, som Hismoskolan, Kvarnback och inte minst Nyheden.
0: Vad är det man föreslår nu då?
1: Ja, men politikernas förslag bygger på den utredning som tjänstemännen gjort och som där förespråkar skolledningen här, skolförvaltningen, att Nyheden görs om från en högstadieskola då, till en stor F9-skola. Nyheden är väldigt dåligt skick, så man måste göra något åt den i vilket fall som helst. Vilket enligt skolchef Martin Åleheim finns flera fördelar med.
2: Ett stort plus är att det blir en samlad F9-struktur där vi kommer ha lättare att kunna rekrytera behöriga lärare, i och med att vi har svårt i nuläget att få upp vår lärarbehörighet på våra mindre skolor. Så att ha en samlad F9-skola kommer dels ge bättre förutsättningar att rekrytera lärare och kunna behålla lärare. Vi kommer få en tryggare skola. Vi har ju goda erfarenheter idag på till exempel Ås skola, där vi har en F9-struktur som är en trygg skola och där vi har bättre resultat överlag.
3: Är större alltid bättre?
2: En bra fråga. Större är inte alltid bättre, men en sammanhållen F9-skola är bättre.
0: Ja, det säger skolchef Martin Åleheim i Krokom. Du, Fredrik, så politikerna går helt på skolutredningens linje nu då?
1: Ja, men nästan. I tjänstemännens förslag så förordar man att klass 4-6 i Aspås och Dvärset flyttas till Krokom. Det är F6 skolor idag. Men Socialdemokraterna, Moderaterna och KD, och med stöd från Vänsterpartiet, de vill ha kvar en F6-skola i Aspås. Men Dvärsetseleverna ska till Krokom i det här förslaget. Eller det här beslutet. Och där då tanken att Hism och Kvarnback och Nyheden slås samman till en stor skola då. Mm. Med, och några elever från där, så att antingen, och det är inte riktigt bestämt ändå, i en nyrenoverad skola på Nyheden eller en helt nybyggd större skola någonstans i centrala Krokom, eller om man bygger en helt ny skola på Nyheden, där har man liksom inte den har man inte spikat än. Kommunstyrelsen har gett kommundirektören uppdrag att komma med ett förslag här.
0: Men är alla politiker med på det här?
1: Nej, det är de inte. Oppositionen är inte det. Jag ska försöka redovisa vad de andra partierna tycker. Centerpartiet, de vill ha kvar en F6-skola i Dvärset och Aspås och bygga ut Kvarnback till en F6-skola och en ny 7-9-skola på Nyheden. Så de vill inte ha den här samlade stora skolan. Jämtlandsväl, Krokom och Sverigedemokraterna, de vill inte göra några förändringar alls i skolstrukturen, men att befintliga skolor ska renoveras upp där finns behov för det. De argumenterar för att det är tryggare och bättre med flera små skolor än en stor.
0: Mm. Och visst är det så, du ska väga och träffa politiker idag?
1: Ja, men jag ska träffa kommunstyrelsens ordförande och troligen Centerpartiet här i opposition för att höra vad de lägger bakom sina tankar och beslut här.
0: Mm, det handlar alltså om framtiden för skolorna i Krokoms kommun som vi sätter fokus på idag. Fredrik Westberg, tack för nu.

0: Tumbleman overseas. Jill Jonsson med I Rock My Country.
1: Är du en av många som ska ut och åka i midsommarsverige? Se till att du har rattat in P4. Då får du trafikinformation direkt i din bilradio, oavsett var i landet du befinner dig. Och skulle du se några problem i trafiken kan du som alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är detsamma, 020 999 444. Och du, glad midsommar!
2: P4 Jämtland.
3: Sveriges Radio.
0: Nu ska vi snacka väder. Många kanske tänker på midsommarvädret, men vi stannar först och främst på vädret idag. Det är onsdag. Fanny Sarela, meteorolog på SMHI. Vad ger du oss för väder idag?
4: Ja, jag ger er övervägande soligt väder idag. Det är bara nu här under morgonen som det ligger lite mer moln i Jämtlandsfjällen. Och de har letat sig ut lite mot Östersund och Storsjön. Men det är just här under morgonen som de ligger kvar. Sen sjunker de ihop och det blir sol över hela Jämtlands län.
0: Ja, men vad fint. Lite värme också kanske?
4: Ja, vi når upp mellan 15 och 20 grader. I Härjedalen ser vi till och med ut och kunna passera där och nå upp mot 22.
0: Mm. Du, jag tycker att det blåser lite grann i sirenbuskarna här utanför. Men hur blir det med vindarna idag?
4: Ja, det är en lite byig nordvästvind just nu, ser jag. Vinden ska inte göra så mycket väsen av sig här fram på dagen. Så den ser i alla fall inte ut att öka så mycket.
0: Nej. Du, vi är bara ett par dagar bort från midsommar. Vi har en artikel ute på vår sajt nu efter snack med din kollega igår. Vi får räkna med skurar, sa han, när han kollade prognosen igår. Är det det som håller i sig fortfarande för midsommar?
4: Det ser ut så. Det ser ut att vara skurar av och till. Just nu ser de ut att vara lite tätare på förmiddagen och dagen jämfört med eftermiddagen och kvällen. Men enstaka skurar kan nog dröja kvar även in på midsommarnatten.
0: Mm. Det är det prognosen säger alltså på fredag. Då är den där dagen då man gärna kanske vill vara ute och njuta av sommaren. Vi får se vad man då får klä på sig helt enkelt. Fanny Sarela, tack för väderuppdateringen.
4: Tack.
0: Nu ska vi också få en nyhetsuppdatering. Ekots Henrik Sell kommer med det senaste.
5: Flera kommuner har medvetet valt att sälja fastigheter till reapriser till politiker, visar Ekots granskning. Exempelvis fick en politiker i Kinda kommun köpa en idrottshall trots att han la det lägsta budet. Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, är kritisk.
6: Att den som liksom är hygglig och trevlig och känd ska få köpa grejer till underpris. Det ska inte fungera på det sättet. Vi är ju en...
5: Det finns risk för jordgubbsbrist till midsommarhelgen, rapporterar flera P4-kanaler. Kalla nätter under våren pekas ut som orsak. Och idag tar regeringen emot en ny särskild utredning om tillgängligheten i vården. Bland förslagen väntas en ny vårdgaranti med kortare tidsgränser. Fotbollsspelaren Lionel Messi tangerade i natt Miroslav Kloses VM-målrekord. 16 stycken har han nu gjort.
0: Ja, stort. Mäktigt. Fotboll. Vi är också lite inspirerade av fotboll och fotbolls-VM. Vi snackar frisyrer den här morgonen. Apropå att det verkar så som många vill kopiera fotbollsstjärnornas frillor.
7: Ja, vi ska ju till en frisersalong här om en liten stund. Där har man märkt av det här? Ska höra lite där vilken som är den mest populära. Men vi vill ju idag att du som lyssnar delar med dig av din fina frisyr, ditt svall. Och det är flera som har gjort det i vårt kommentarsfält på Facebook som vi är så glada för. Cerola bland annat, hon skriver så här att jag bjuder på en bild från när jag var 16, nu är jag 52. Mina stilikoner då var Marie Fredriksson och Annie Lennox. Jag älskade mitt korta hår, ville inte se ut som alla andra, men oroade mig på en tonåringsvis att ingen kille skulle vilja ha mig på grund av det här korta håret. Tack så mycket Cerola för bilden. Riktigt häftigt ju. Hallå Marie Fredriksson, Emily. Ni är lite bundisar där.
0: Ja, men vi är ju det. Min dröm också när jag var 7 år, det var att se ut som Marie Fredriksson.
7: Ja,
0: jag fick
7: precis.
0: Aldrig den där korta frisyren. Tokblonderad var hon också. Ja, det tyckte nog inte mamma var en bra idé. Magdalena också, som verkar vara en busschaufför, har tagit en selfie på sig själv och sitt svall från bussen den här morgonen. Härligt! Hon har lite längre hår så där, lite sommarfräscht, ljusa blonderade slingor. Mm, fint!
7: Ja. Ja, och så Joakim då, han hälsar nerifrån Tierp i Uppland. En bild tagen från 2026 när det var uppvisningsmatch med ett parafotbollslag. Snyggt där, heldressad i rött. Hans frisyr är, vad ska man säga, det är väldigt kort. Väldigt kort, Joakim. Men det där är ju snyggt ju, det är inne på sina håll.
0: Helrakat. Ja, men det är ju liksom en väg många går. Antingen för att man tycker om det väldigt mycket eller för att man blir lite illa tvungen. Det är inte alla som tycker att det är så härligt att tappa håret på huvudet.
7: Nej, lika bra raka av det innan man får gå
0: men
7: runt där med
0: en frint. Du har ju ett rejält svall, Andreas. Du har tjockt hår.
7: Ja, jag vet. Så är det i min familj. Håret slutar aldrig växa nästan. Däremot så är det helt platt. Jag ser ut som en slickad hund, liksom, eller som en blöt hund i normala fall. Jag brukar få ha i lite vax och allt möjligt om det ska vara någon form av stuns i det. Annars så bara hänger och dräller det.
0: Man kan se en bild på din frisyr, min också för den delen, på vår Facebook-sida där vi tycker att du lägger upp en bild på din frisyr eller berätta om någon frisyr du haft genom livet.
7: In och kika!

Oasis med Whatever. Klockan är 8:30 nu. Vi ska få nyheter och först om digitala systemproblem för ett hotell i Strömsund när ägaren plötsligt